0: Stockholm 462, är det klart?
1: Stockholm
0: 462, Echo. Tango Romeo 41 is code 5, Kangaroo, over. 462,
1: Echo, Tango Romeo 41, code 5, 12, 5.